0: Bisa tatu faring apa leva fong apa lele caya o unang apa tau cuan di sio temari ol jatu wat seno apa fong ini so o company ol ngadu e iap ma fengai mati cuma ngadu apa leva fong apa ye mata tu musik asyik fe filo ol jau la sengfua Baya tu perkalam yang baru aljaya atau cua-cua le tofa ya fungamu seman Francisiani ya fiong angal manmana na casa bae lua pi ona ye le cacu unang ambo cacu le mcangal neiva ya solo nasong fu le nei laso lua se fulu ol neifu imasina a ole faftai ya ye faftai fa popo ile tocua mela unangal sunga se tofa ya fungamu pol nei caya ya matatu faftai ya pere lofa mela angal leo le cua ya ilana tau singa mela pui puinga lo to se fu masu mahatu wola le fu fai ono cacu toi filoi Tatu tue mafuta lita yao Ford proclamin fifia maimara teutua lwede Samoa pei ona teutua li tatu wa chenuu. Patalo fatua ilia mwene nganga faalualu mwene nganga fifia malolotu meme lita yao Ford ili tapo ingana ya tatu tamamu tira matua fo imaoto malawa o nofuanga o tangata matua ila tolo mafuta maifal mai fatalo fatu proclamin fifia mai lita yao tatono lo manuia utaule alofa mwene nganga leleyo tatu mataisile langi taile tuwa lan famalolonga faftaile tuwa lan puipuinga Ya tu tu tu asin sina mau ada tu malu siaw tu five mau tu tu tapi ona maaf tu mai mau tu malawa fafin at voi tapi ngeluar ngat tu file tu isung fafin ngai ngah olo maaf tu mai le nei jayau batalo fati ya tu tu malu si for lau lei malu for lang ma lolol tatu wacnu lewa fafin fati si mai dungal pakalam fifi mai tu ya bolu fati fatalo fati ya tu tu u malawa ile nei ya sunga fua malu si fua malu for lang ma Ole tu cuba berdua dengan Vivian Mai pe ona ye jatu perkara bifang solo jatu sumpah foi beli caya mul jatu fa merstino lewa pada simbol sungal fa fingai ngai apa mul jatu perkara beli caya fa calo fatu pasta malu si follow beli
1: dalam fa si follow malu langi ma malu fa follow malu follow sun beli caya follow lo fam langal le le tua malu biye le ilon lo fam lo langal le le fu jatu follow beli caya fu titi
0: mana ye le am cangal ni bayas
1: oh sulumat ngofian la ia e malulu
0: io
1: vai su of ma fan fan per fe mai e zavali ia e zavali lam fai su of ma fan fan e mi si fo ia vai ne malulu che u ma isi sil fulu le pe sil fulu
0: o fo ni fa tu tu ia de malili
1: io
0: na fo fai ne tu la i i tu tono lo mo to po lo la fa isi na fa mastino fo ile mo le nei jaiao ia fa tasi mo le nga lu fa tasi al tatu kalami so sia ni atu le mo ta to lo no winga ta pe na tatu fa mastino le jaiao Faisi fa marstino fa avela ilu tino faisi malu luo tayao
1: faisi malu luo tayao titi faisi malu luo faisi ma fa aki mal malu luo ya faisi fa leila blaba pe fia lu savali ya le si of ma fan fan da ya ala le savali em exercise mai be fa le man le foi tonu fali foi le exercise ma fan fan
0: awol fa vai vai awol ti fa vai vai
1: awol fa vai
0: awol fa tu tu ma didi
1: awa well lenga Oli asfali ini ai,
0: iya.
1: Asgong lagi ai,
0: angafi,
1: angafi ai,
0: ngir
1: kayau ai.
0: Mau mu ayah di fail farmers king,
1: afai dengan ayah mau mui,
0: iya.
1: Kamu facing farmers king,
0: iya. Tahu,
1: tahu,
0: ngai ya delay.
1: Dah lah, fail
0: kau. Fail jatuh farmers tido, lah jatuh woi, fail jatuh farmers tido di kayau, ya lah jatuh si air tu sungai fail ngai ngawa, iya lah mencengnya fail jatuh kerami, ya mal jatuh sumpah di kayau, tapi nama il jatuh wah cenu, ya delay. Mana ya, fail apa nanti bahu cuma yai. Over to anak yang nafi, ya file farmastino, file farmastino.
1: Over ai, ya file singa file balusi. Ya, saw out, ya lumbak kas,
0: ya
1: dua, cold, lima.
0: Ayoi, ngayoi mai cacau.
1: Dua,
0: file bayi dah farmastino dek cayau.
1: Lima, ya lumbak kas, dua, cold, lima dalu kas, dua, cold, lima ya longa kas dua kol fa lima ong fik wat eva full ya kos kolunga kawau kas dua kol fa lima ong fik wat eva full ya kos lalu eva bi kongi lalu fa lusi kawau kinga kas dua kol fa lima ong Fik, wat, iba, sulu ya pegang aku kau kali kosong apa bedalo, kas, lua, kolu, fa, lima, ongu, fik, walu, iba, sulu ya kosong Libai, kafa, kas, kol desiliba, kas, kol ya, kusaluma, kas, kol dalo, kas, kol, kas, kol desiliba, kas, kol, ya, lunga, kas, kol, kusukua, kol desiliba, kas, kol, au kafa, kas, lua, gol, fa, lim, on, fiku, bal, iba, sfulu, ya, so el bali, sisi lunga, al lunga lima mbae, kas, lua, gol, fa, lima, on, fiku, bal, iba, sfulu, ya, ke lunga mbae, kas, lua
0: tulunga tulunga manaya manaya
1: pa lima ya albali koso lumbal
0: falo luma falo luma
1: gas lua kol kol kwa gas lua kol le simba le simba gas lua kol kwa gas lua kol ya mayo el kingo gas lua kol fa lim on fik pa iba sfulu ya albali gayoyo au ya kurei lumba apea saol kua kas lua kolu fa limba ongo fiku wadu iba sfulu ya lesi ku lesi bai hei kas lua kol fa lim on fik val iv chulu ya rali ya rali ke ya saungi alu ka go ready go kas lua kol
0: aya ya ton
1: on
0: fik malie
1: val iv ful kas ya lua kol fa lim on fik wal iba sfulu ya lunga kas lua kol fa lim on fik wal iba sfulu kas lua kol fa
0: aya
1: on fik wal iba sfulu ya luma
0: ya
1: kas lua kol fa lim on
0: fik to ya sa fa tamam tina batua ya
1: kas lua kol
0: aya lim malie fai malie
1: fik wal iba sulu ya wala ya
0: no fue dal fai ya ta to matua mari ayo ilo chino si no vai si no vai ah si no vai
1: kol de lunga lunga ah kas lua
0: lunga
1: kol fa
0: lim aya angaya
1: fik wal
0: ayo ilo chino lunga
1: sulu kas
0: lunga lunga
1: kol fa
0: lim ya
1: ong fik
0: yo no mata wa
1: iba sful ya
0: yo
1: kosalalo
0: kas to ya matu ale
1: ol fa lim
0: fa ya fa le fa te mai tan tanga
1: iba sful kas
0: fa maria luma lalo luma lalo
1: lim ong fik val iba sful ya
0: ya maya maya
1: kas lua
0: luma
1: fa lim ong fik
0: ya
1: val iba sful
0: matu luma matu
1: ol fa lim ong fik val iba sul
0: aya aya mangaya mangaya
1: apaka yoi ko ya nibanga moy
0: yoi ka yoi
1: ya
0: e tawa
1: kas
0: dafa
1: kul
0: parolilalo parolilalo mangaya mangaya
1: wan iba sul
0: ta tawu ya ya nda tuwa sin sina ya tsa fa ya fa te tsai mai tanga fa ya
1: wan
0: apa e dafa
1: sul kas ruo kul fa lim ong
0: ya mangaya mangaya
1: iba sul ya wan
0: ya
1: ya ya ya ya ya
0: ya
1: ya ya ya
0: ya ya ya
1: ya
0: ya
1: ya ya ya ya
0: ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya
1: ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya fa
0: moko yama
1: fik
0: wa
1: sfur kas lu
0: sjoluma
1: fa lim on fik wa iva sfur
0: ya aya
1: ya alu gafa
0: kas tafa
1: lu
0: kon moyo tafa
1: lim
0: moyo tafa
1: fik wa
0: talo fatu ne tatu pa nga yo ma ku tawani mo Facebook
1: fa
0: lu wa YouTube ni tayao
1: wa
0: alo malo sa ya
1: ya albali albali
0: ya si si mo albai si si mo albai
1: alu moko wa ay
0: Ah, ya luma.
1: Sa olay.
0: Yo
1: luma, ready? Go. Kas.
0: Luma.
1: Lu. Go. Fa.
0: Falolo, falolo, falolo.
1: Fik.
0: Falolo.
1: Iba. Sul.
0: Kas.
1: Lu. Go.
0: Aya, mangaya.
1: Lim. Ong.
0: Fik. Luma.
1: Pal. Iba. Sul.
0: Iya.
1: Pakaki,
0: Ya.
1: Ready?
0: Pakaki luma.
1: Kas.
0: Luma.
1: Lu. Go. Fa.
0: Lim. Pakaki luma.
1: Fik. Pal. Iba. Aya,
0: aya,
1: kes,
0: aya,
1: lua, kul,
0: fa, yoi, yoi,
1: ong, fik, wal,
0: iba,
1: sul, kes, lua, kul, fa, lim, ong, fik,
0: wal, aya, aya,
1: iba, sul,
0: ya,
1: apa yang kong, apa yang kong,
0: ngofie,
1: ya, alulah elu kau au, kaki,
0: ya,
1: biar,
0: Kau
1: aku kau ini ah, ready
0: lima
1: go, kes
0: ya,
1: kon
0: lunga
1: lim
0: aya,
1: on
0: tik luha pia,
1: luha pia, iba sun
0: lunga
1: lua kon fa lim
0: ya,
1: on tik wan
0: lunga kau
1: iba sun ya,
0: ya wan maya,
1: besi
0: alurang lima ah, kufa pia li lima,
1: ready go,
0: kes lunga
1: lua kon
0: ya
1: fa lim
0: Ayoi, fangayoi, tawag, iba, fangayoi,
1: tawag, lua, kul, fa, lim,
0: yoi,
1: ong, fik, wal, iba, sul,
0: iya,
1: ya,
0: manbangay,
1: ya, ku, pe, koso, lunga,
0: koso, lunga,
1: ya, kusao, mawe, kong, koso, kas,
0: lunga,
1: kul, fa, lim,
0: aya,
1: ong, fik, wal, iba,
0: lunga,
1: sul, kas, lua, kul, fa, lim, ong,
0: aya, mangaya, mangaya,
1: wal, iba, sulu,
0: ya,
1: koso, mabepe, koso, lalu,
0: ya,
1: apa lua,
0: koso, koso, lalu, yang ayo, yung, wau, mau lima,
1: ya, ready, go, kas,
0: lunga,
1: koso, lalu,
0: go, peke, fao, fode, lalu,
1: fa, lim,
0: ya, ngay, lu, mangaba,
1: fiku,
0: koso, koso, lalu, mangaba,
1: iba, sulu,
0: koso, lalu,
1: kas, lua, Kol,
0: aya, mangaya,
1: fa, lima,
0: aya,
1: ong, fik, wal, iba, sul,
0: aya, ya,
1: wala,
0: mangaya, ayo, yal chino, ikfarong, okwai,
1: ya, sound bite,
0: ya,
1: ready, go,
0: sound bite, tau,
1: lua,
0: wali,
1: fa,
0: tau,
1: lima,
0: wali,
1: fik,
0: si, lunga,
1: wal, iba,
0: lunga,
1: sul, kas, lua,
0: kolunga,
1: fa, Lim,
0: aya, aya,
1: ong, fik, pan,
0: fai maria, fai maria,
1: fulu,
0: ya,
1: mawe kong,
0: aya kiri, mangai kiri, aya kiri,
1: ya, kau sahur lumba, alu hulun mangapa, ready, go, kas, lu, kong, fa, lim, ong, fik, pan, iba, fulu, kas, lu, kong, fa, lim, ong, fik, pan, iba, fulu, kas, lu, kong, fa, lim, ong, fik, Wan, iba, sul, kes, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iba, sul, mawa, kes, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iba, sul, kes, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iba, sul, mawe kong, mawe fafu, mawe kong, Awe fafo ya. Ku yo gafa Ready. So, kas lua kon pa lim ong fik wan iba sul kas lua kon pa lim ong fik wan iba sul ya. Gafa kam vale lum kuang vale kas lua kon ya ready. Ready go. Kas lua kui, kas lua kui, kas lu ku kas lu ku kas lu ku kas lu ku kas lu ku kas lu kas kas lu ku kas lu ku kas lu ku ya kom go
0: Aya, bang aya, fai mali tacau wa, awak song fai ni fai malu lu tacau batua.
1: Go, kas luo, kas luo, kas luo, gong, kas luo, fa, kas luo, lima, kas luo, ongo, kas luo,
0: fai mali,
1: kas luo, falu, kas luo, iba, kas luo, solu.
0: Aya, aya,
1: ya, kali foro nunggu apa, aw, sahur pesi,
0: lunga.
1: Lua,
0: lakukan
1: kau. Pesi, ah, fa, lima, kas, kas, lua, lua, kas, lua.